0: slušaj i uživaj. Slušaj i uživaj.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi. A ti

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
5: Aroksol, moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
8: Marketing Elmag Radija.

Bio je ovo jedan dobri stari hit Željko Joksimović i Devojka ovog jutra na talasima Elma Gradija. Ono što je sigurno jeste da svi volimo nešto da grickamo, vjerujem da je to navika mnogih od nas, to je navika koja nas žargonski rečeno nekad i košta. Ali kada biramo grickalice, neophodno je i da pametno odaberemo. Naime, orasi su ocijenjeni kao jedna od boljih grickalica. Sprovedena je jedna studija koja je pratila 138 ljudi starosti od 25 do 70 godina koji su imali metabolički sindrom ili su bili u riziku od njegovog razvoja. Učesnici su imali barem jedan od faktora rizika kao što su abdominalna gojaznost, visoki trigliceridi, nizak HDL holesterol, visok krvni pritisak ili visok nivo glukoze u krvi na prazan stomak. Naučnici su podijelili ispitanike u dvije grupe. Jedna grupa je zamijenila svoje uobičajene užine sa oko 60 grama oraha svakog dana, dok je druga grupa nastavila da jede kao i obično. Ljudi koji su jeli orahe imali su bolji kvalitet ishrane, a na kraju studija ljudi koji su jeli orahe imali su i bolji kvalitet ishrane i bolji nivo holesterola, što je povezano sa zdravljem srca. Kvalitet njihove ishrane bio je 17% viši u poređenju sa kontrolnom grupom. Pa eto, ako i dalje razmatrate koja je to grickalica koju možete da uvedete u svoju dnevnu rutinu, neka to zapravo bude orah. Inače, orah svojim oblikom podsjeća na oblik našeg mozga, tako da kažu da je to na neki način povezano, što bi značilo da ima pozitivan efekat na isti. Osim oraha, to su naravno i bademi koji itekako pomažu u mršavljenju. Konzumacija određene količine, ali ne pretjerane količine badema, dakle 3 do 5 badema dnevno, itekako može poboljšati umanjenje tjelesne mase. Naravno, tu je indijski orah koji je jako interesantan. Eto, lično mi je onako možda jedna od omiljenih poslastica koji je bogat selenom. Recimo, osobe koje imaju neki poremećaj štitne žlijezde itekako bi trebalo da konzumiraju indijski orah jer je bogat upravo ovim nutrijentom. Eto, orasi, bademi, indijski orah, sve je to ono što može da dođe u obzir od ovog jutra pa nadalje. U nastavku, Žak Hudek, Kad nekoga voliš.

aktivnosti mozga, tako da kažu da je to na neki način povezano, što bi značilo da ima pozitivan efekat na isti. Osim oraha, to su naravno i bademi koji itekako pomažu u mršavljenju. Konzumacija određene količine, ali ne pretjerane količine badema, dakle 3 do 5 badema dnevno, itekako može poboljšati umanjenje tjelesne mase. Naravno, tu je indijski orah koji je jako interesantan. Eto, lično mi je onako možda jedna od omiljenih poslastica koji je bogat selenom. Recimo, osobe koje imaju neki poremećaj štitne žlijezde itekako bi trebalo da konzumiraju indijski orah jer je bogat upravo ovim nutrijentom. Eto, orasi, bademi, indijski orah, sve je to ono što može da dođe u obzir od ovog jutra pa nadalje. U nastavku Žak Hudek, kad nekoga voliš.

tortom. Eto, orasi, bademi, indijski orah, sve je to ono što može da dođe u obzir od ovog jutra. Pa nadalje, u nastavku Žak Hudek, kad nekoga voliš.

0: marketing Elmag Radija.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus popun usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
7: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
8: Welcome to

0: kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Bio je to Zdravko Čolić i Mala, 8 je sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa ideje.

0: Srbija je to, Zdravko Čolić i Mala. 8 je sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi.

0: Srbija je to, Zdravko Čolić i Mala, 8 je sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Budući da je danas 2. jun, svjetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani, i kao što sam već bila u prilici da najavim, ovog jutra moj sagovornik je doktorka Radmila Starčević, specijalista interne medicine i licencirani stručnjak za hrono ishranu. Dobro jutro, doktorka, i dobrodošli na talase Elma Gradija.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Za početak recite mi koji su to najčešći znakovi da odnos prema hrani prelazi granicu zdravog i može ukazivati na poremećaj u ishrani?
1: Prave granice nema, zato što mi se rađamo sa nekim instinktom za samoodržanje, to je vezano za unos hrane, i vekovima smo bili u nekom ritmu koji je podrazumevao da jedemo hranu sa svog podneblja. Danas i da jedemo u tom nekom našem cirkadijalnom ritmu, to jest kada smo budni, unosimo hranu, i tako su naši preci to vekovima radili. I sada zadnjih 70 godina dolazi do drastičnog preokretanja situacije vezano za unos hrane, zato što se pojavljuje prehrambena industrija. Ona nas pod znacima navoda voli i želi da nam ugađe da uvek budemo siti, ali ta procesuirana hrana, industrijska hrana, definitivno nema dobrih nutritivnih sastojaka, i mi umjesto da budemo siti, mi postajemo sve gladniji. Ali eto, čisto da dam neku naznaku kako bi to izgledalo, šta čovjek treba da prepozna kod sebe, to je ako poseže za hranom i kad nije gladan, to su prvi znaci, znači jede zato što ga je neko ponudio, uzima hranu zato što se nalazi na stolu, prolazi prodavnicom, ubacuju u korpu, a usput i nešto gricka. To su prvi neki signali da je problem na vidiku. Problem sa našom decom je što ona uče kako se jede ne samo onim što roditelj pokušava da sprovodi, nego svako učenje kod dece je i pasivno i aktivno. Aktivno je kada neko objašnjava, pasivno je gledanjem. A šta današnje dete može da vidi? Pa može da vidi, kao i svi mi ostalo što smo svedoci, da svi sve jedemo i da smo u nekoj opštoj nepravilnosti. Da zaključimo, znači svi se krčkamo u istom loncu. Pitanje je samo da li smo osvestili da je problem na vidiku onog trenutka kada preskačemo značajne obroke, kada jedemo noću i kada jedemo kada nismo gladni.
0: Postoje li zablude o poremećajima u ishrani koje često čujete u praksi i koje biste voljeli da ljudi bolje razumiju?
1: Zablude vezano za ishranu jeste da treba ići na neku dijetu koja će imati neki ograničeni rok trajanja i da će to popraviti vaše zdravlje i ceo taj osjećaj tog onoga što ja zovem zdravlje, to je psihofizičko blagostanje. Zabluda je da nema ovde rok trajanja, jer sam se od pacijenata i nekih prijatelja, poznanika i rodbine naslušala, ne, treba dolaziti kod tebe, jer to što ti promovišeš jede za ceo život. To vam je isto kao i sa ličnom higijenom. Niko od nas ne planira da se istušira detaljno jedan dan, a poslije da na to zaboravi. Ovde je vezano za hranu i u pitanju unutrašnje higijena. I mi moramo da osvestimo da ta unutrašnja higijena treba, kao i ova spoljna, da traje ceo život, a ne da je to vezano za određeni period koji obično treba da počne nekog ponedeljka ili treba da počne kada se završi neki stresan period u životu. Tako da te zablude bih želala ljudi skinu sa dnevnog reda i da shvate da svaki dan je dobar dan za neki početak, koji ja zovem transformacijom, jer s obzirom da živimo u vremenima kada se nepravilnost omasovila i kada je sistem od nas napravio sistemsku grešku. Prvo nam je dao tu industrijsku hranu, zbog dosta hemije u toj hrani mi postajemo vremenom na neki način zavisni, a onda uđemo u tu mantru nepravilnosti ili prečestih obroka ili preskakanja obroka, i onda sistem pokušava da nam nađe neka rješenja koja se zovu razne dijete, suplementi, znači sredstva za mršavljenja, lekovi za mršavljenja, koji su se evo kroz sve ovaj period, koliko postoji i farmaceutska industrija i prehrambena industrija, nisu pokazali kao rješenje za nešto što se zovu geni, za nešto što se zove priroda. Tako da po meni što pre to opet osvestite, bit ćete na boljem putu.
0: A kako roditelji, partneri i prijatelji mogu prepoznati da je nekome potrebna podrška i kako da pristupe toj osobi?
1: Roditelji sa svojom decom mogu jednostavno, jer ipak ta deca zavise od i budžeta i od onoga što roditelji daju na stolu, tako da za te obroke, tako da mislim da je prava stvar da roditelji preuzmu inicijativu i da od malih nogu pokušaju da naprave nešto što mora da bude timska igra. To podrazumeva da cela porodica se slaže neka rešenja koja se zovu razne dijete, suplementi, znači sredstva za mršavljenja, lekovi za mršavljenja koji su se evo kroz sve ovaj period koliko postoji i farmaceutska industrija i prehrambena industrija nisu pokazali kao rešenje za nešto što se zovu geni, za nešto što se zove priroda, tako da po meni što pre to opet osvestite, bit ćete na boljem putu.
0: A kako roditelji, partneri i prijatelji mogu prepoznati da je nekome potrebna podrška i kako da pristupe toj osobi?
1: Roditelji sa svojom decom mogu jednostavno, jer ipak ta deca zavise od i budžeta i od onoga što roditelji daju na stolu, tako da za te obroke, tako da mislim da je prava stvar da roditelji preuzmu inicijativu i da od malih nogu pokušaju da naprave nešto što mora da bude timska igra. To podrazumije

0: i budžeta i od onoga što roditelji daju na stolu, tako da za te obroke, tako da mislim da je prava stvar da roditelji preuzmu inicijativu i da od malih nogu pokušaju da naprave nešto što mora da bude timska igra. To podrazumeva da cela porodica se slično hrani, da je prava hrana u pravo vreme, znači za stolom, da se pripremaju te užine koju deca treba da nose u školu ili kako će se to sve timski sprovoditi, a ne da jedan roditelj, znači zato što nema problem sa težinom ili sa zdravljem, jede šta stigne i tako opet na onaj pasivni način uči svoje dete da je ovo opet nešto što je ograničenog vremenskog perioda. Ali mislim da je roditeljima treba da bude najlakše jer dete zavisi od onoga što mu roditelj ponudi. Kada su u pitanju partneri ili prijatelji, tu hodamo po tankom ledu zato što odrasle osobe ne vole da budu savjetovane ako nisu tražile savjet, tako da tu može ne daj Bože i da dođe do nekog raskola u tom prijateljstvu. Mislim da svi smo zahvaljujući društvenim mrežama i već tim nekim vašim udelom medija obavešteni, znači da postoje razni protokoli ishrane i da ova veštačka hrana ne valja i da je borba ispred nas duga, znači maratonci koji trebaju da trče te počasne krugove koji su zaista dugi, teški, naporni, ali za uzvrat nam daju veliko blagostanje kroz te životne sokove, kroz želju da ukrstimo koplje sa životom i da lakše nosimo i svoje godine i probleme i sve ono što nas čeka kroz taj život, a to je uvek bolje, onako kako bi rekli stari Grci, u zdravom telu zdrav duh, znači mora to telo da bude zdravo da bi duh nosio i ispunjavao nam sve one želje koje su vezane za život.
1: Hvala vam puno. Bila je ovo doktorka Radmila Starčević, specijalista interne medicine i licencirani stručnjak za hronoishranu. Drugi dio našeg razgovora bit ćete u prilici da čujete tokom narednog sata našeg druženja, tako da je moja topla preporuka svakako da ostanete uz najslušaniji radio na teritoriji Crne Gore uz Elmag Radio. Mi nastavljamo naše druženje, naravno uz onu najljepšu domaću muziku.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Marketing Elmag Radija.

0: je to Armin Muzaferija i Gdje mi ljubav spava. 9 je sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: odnosno posljednjeg sata našeg druženja i ovog jutra i ovog 2. juna. Budući da je danas Svjetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani, moj sagovornik ovog jutra je doktorka Radmila Starčević, specijalista interne medicine i licencirani stručnjak za hronu ishranu. Prvi dio našeg razgovora bili ste u prilici da čujete u prethodnom satu. Dobro jutro još jednom, doktorka, i dobrodošli. Koliko društvene mreže, dijete i pritisak da se izgleda savršeno utiču na razvoj poremećaja u ishrani, posebno kod mladih?
1: Kao što je i tišina loša, jer jedan vremenski period zaista niste imali nigde da čujete neku informaciju. Nažalost, i medicinski fakultet koji sam završila i specijalizaciju interne medicine, često taj problem vezano za ishranu se obuhvata kroz jedan predmet i ne daje se prevelik značaj preventivi. Tu smo godinama imali neku tišinu, tako da su ljudi često imali osjećaj sramote kad imaju preveliku težinu ili vezano, ne mora da bude ni veliki broj, ali ona druga krajnost, anoreksija, bulimija, to su druge, ista medalja, ali u drugim krajnostima, znači lice i naličije, znači te isključivosti u poremećaju ishrane, pa i bilo kog tipa ponašanja, je nešto što zahteva zaista opet i timski medicinski rad, ali je čovek tada imao osjećaj sramote, nelagode i niste imali gde da pitate. Sad imamo drugu krajnost, a to je da imate na društvenim mrežama ozbiljan broj savetodavaca, znači ljudi koji su izgubili kilograme, pa razni fitness treneri, pa neki koji su završili neke kurseve, pa i lekari, i koliko sam ja mogla da propratim, te ideje su toliko drastično različite. Od toga da imate program ishrane OMAD, to je one meal a day, što znači samo jednom jedite, do toga da jedete 5-6 puta dnevno. Imate savetodavce koji govore samo biljna ishrana, do onih koji nude samo hranu životinskog porekla. Onda imate nešto što je u suplemente, drugi koji to maksimalno ignorišu i zbunju ljude da su i suplementi otrovi. Tako da je jedan prosečni gledalac jako zbunjen ako pogleda sve te profile. Neko nudi uz fizičku aktivnost, neko kaže bez fizičke aktivnosti. Tako da malom čoveku je jako zbunjujuće da nađe u metežu tih informacija pravi program za sebe. Zato bih rekla da je na kraju da smo svi opet u onom istom loncu, krčkamo se, ne znamo odakle da krenemo, zbunjeni smo, i dok probamo jedan drugi program, nekad ide, nekad ne ide, često odustajemo od sebe. Opet moj savjet je, nikako ne odustajte, morate pronaći pravu formulu za sebe, onu u šta verujete, i ako mu date šanse, dobro ga izučite, daćete rezultate koji su jako bitni, znači za ceo život, da se stekne to zdravo telo u kome ćemo se dobro osjećati.
0: I za kraj, recite mi, koja je najvažnija poruka koju biste poslali osobama koje se trenutno bore sa poremećajem u ishrani ili sumnjaju da imaju problem?
1: Pa, najbitnija poruka za sve slušaoce je, pošto, eto, više puta sam naznačila da kada je nenormalnost, a to je to sve opšte konzumiranje hrane prisutno našim očima, a naša podsvest posle diktira tempo na osnovu onoga što je videla. Ako malo pa razmislite da dok u toku dana vi se susretnete sa hranom na stotine puta, prvo u kući imate velike zalihe na stolu, znači u frižideru, zamrzivaču, postoje posebne ladice, onda izađete napolje, 1000 pekara, malo promuvate se, opet trafik koje su jedna vrsta prodavnica danas, dođete do benzinske pumpe tu, odete u neki restoran da popijete kafu, tamo već svi nešto jedu. Hoću da vam kažem da su naše oči pre...
0: Koju biste poslali osobama koje se trenutno bore sa poremećajem u ishrani ili sumnjaju da imaju problem?
1: Najbitnija poruka za sve slušaoce je, pošto, eto, više puta sam naznačila da kada je nenormalnost, a to je to sve opšte konzumiranje hrane prisutno našim očima, a naša podsvest posle diktira tempo na osnovu onoga što je videla. Ako malo pa razmislite da dok u toku dana vi se susretnete sa hranom na stotine puta, prvo u kući imate velike zalihe na stolu, znači u frižideru, zamrzivaču, postoje posebne ladice, onda izađete napolje, 1000 pekara, malo promuvate se opet trafike koje su jedna vrsta prodavnica danas, dođete do benzinske pumpe tu, odete u neki restoran da popijete kafu, tamo već svi nešto je.

0: prvo u kući imate velike zalihe na stolu, znači u frižideru, zamrzivaču, postoje posebne ladice, onda izađete napolje, 1000 pekara, malo promuvate se, opet trafike koje su jedna vrsta prodavnica danas, dođete do benzinske pumpe tu, odete u neki restoran da popijete kafu, tamo već svi nešto jedu. Hoću da vam kažem da su naše oči prepunjene te hrane, da ne govorim da još niste došli do telefona, da tu nije iskočila neka reklama, da niste gledali na televiziji da neko kuva ili da je u filmu, ne znam, ili kroz reklamu opet neka loša hrana koja nam stalno puni taj pogled i potrebu, znači da nekako i dosegnemo do te iste hrane. Jer opet taj instinkt za samoodržanje koji se u nama formirao, prvi uslov da dođete do hrane i da je ulovite, da je vidite. Danas taj ulov traje bukvalno sekund, a nekako i sam upada u oko, tako da nije potrebno puno da dođe do našeg trpeza ili do naših ustiju, a da nismo još ni procesuirali misao da li nam je zaista to potrebno, da li zaista treba to da uzmem, da li sam zaista gladan. Tako da svima koji još nisu našli neki svoj modus kako se hraniti u današnjim ludim vremenima, jer imate i drugu fazu gde ljudi postanu obsesivno kompulsivni u nekom smislu, jureći zdravu hranu koju je danas jako teško naći, ako je sami ne proizvodite ili nemate baš nekog sa sela koji zaista se trudi da to radi na organski način. Sve ostalo je zaista uzaludno, u smislu ulazite u sitna creva, petljate, izbunjujete se. Znači, mi moramo nešto da jedemo, vrlo je bitno da uskladimo ritam, da jedemo danju kada imamo hormone koji daju nalog da se hrana vari, da se iskoristi energetski i gradivno i da nam za uzvrat da to blagostanje.
1: Hvala vam puno, doktorka, hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama i čujemo se ponovo sa nekim dobrim vestima da je u Crnoj Gori manji procenat pacijenata sa problemom u ishrani.
1: Bila je to doktorka Radmila Starčević, specijalista interne medicine, licencirani stručnjak za hronu ishranu. Dakle, razgovarale smo o poremećajima u ishrani i o tome šta to znači imati zdrav odnos prema samoj ishrani, ali i prema samima sebi, a sve to naravno u čast obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv poremećaja u ishrani. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija, odnosno polako ali sigurno ga i privodimo kraju, budući da smo već uveliko ušli u onaj posljednji sat druženja. U nastavku naravno ona najljepša domaća muzika upravo sa ovih prostora. Ostani uz Elma Gradio.

se bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Dobar dan još jednom od vaše Kaje. Tačno vrijeme je 11:58.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi.

0: glasanje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nije su dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta Euro 69, dok je cijena Eurosupera 95 ostala Euro 65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta Euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi Euro 6.
1: Sport.
0: Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Evo, vratila se Kaja. Kaja nije sama, jutro se iznervirala oko saobraćaja, ali dobro, to je svakodnevnica, bože moj. Ja se inače najviše svađam sa vozačima oko škole, kada stavljam sina u školu, tu nastaje haos, mada manje više svuda je tako. Nego dobro, ja opet nisam sama, tu je moja voljena, draga koleginica Maja. Majo, dobar dan.
4: Dobar dan, Kajo, pozdrav našim slušalcima i tebi. Kako te slušam, kako je lipo kad ovo kažeš, jutro sam se iznervirala, a došla si u podne. Skoro pa podne.
3: Skoro
4: nekih 11, jel? Ali to
3: Maja, znaš
4: ono kod
3: sam se puta iznervirala ja do podne.
4: A nije valjda. Slušaj, onda ti je dobra taktika, što kasnije ustaneš, manje se nerviraš.
3: Jel,
4: jer ako si poranila, onda više prilike ima da dan ode kako ne treba. Ali dobro, ne vjerujem da je to u tvom slučaju.
3: Slušaj, moram nešto ti kažem. Sve može da me iznervira, ali jedino što može da me raspoloži, to je kafa. Ja volim kafu
4: da ti je neko skuva ili sama sebi pripremaš.
3: Ja prvu jutarnju kuvam sama, a onda posle ko voži, ko može, evo. Hoće Maja, kuvaj mi kafu posle, može li?
4: A boga mi ja ne. Molit ćemo nekog druga. Nisam ti ja baš dobar kuvar.
3: Voliš li ti kafu da piješ, Maja?
4: A volim. Volim, ali ne pretjerujem u tome. Ne ono da sam nešto zavisnik, neki da stalno moram. Volim izjutra isto i na tenane. Više volim da pijem kod kuće nego na poslu. Tako da i jedna popodnevna i to je to za mene.
3: Blago tebi.
4: Ja ti svemu imam mjeru.
3: Maja mi je potpuno organizovana. Ja sam potpuno kontra.
4: A dobro pa.
3: Ja ako ne popijem 5 dnevno, mene možeš što se ono lide bačiš.
4: Dobro, to je navika. Ja mislim da je samo neka navika, a i dobro, lijepo je da čovjek ima neku naviku s kojoj uživa, samo da isto Ne valja ni u čemu pretjerivati, ali imaš i glavobolje. Obično kažu ko pije puno kafa, onda pati od glavobolje.
3: Ne, kontra.
4: Nemaš, pa dobro
3: kontra. Ja kad ručam, na primjer, pa ne popijem kafu, obično ručam negdje oko 3-4 sata i ne popijem kafu, jel te zaboravim ili neke obaveze ili onako izađem iz kuće, ja oko 5-6, to je već nevjerovatna glavobolje.
4: Pa dobro, svaki čovjek za sebe zna šta mu najbolje prija.
3: Ja se često pitam, ko su ljudi koji ne piju kafu?
4: Kako oni kakve su to osobe?
3: Ko su ti ljudi?
4: Evo, ne, ja isto volim tu jutarnju i kažem ti, volim u miru, onako da volim da, na primjer, kad sam kući, isto da ustanem prije svih, da, znaš, prije nego se dan zahukta, da ja imam tih nekih
3: pet
4: svojih
3: minuta,
4: pet minuta.
3: Svojeg, tako je. Boga mi, ja sam ti zaboravila na odmori pet minuta. To je za mene davno prošlo.
4: A dobro, šta ćeš, tako je s malom djecom, ali brzo će da porastu.
3: Kuneti se, moja majka je 1000 puta rekla, dok možeš da ih uhvatiš za ruku, dobro, i da ih ti vodiš, to ti je najljepše doba.
4: To posle, je tačno, da.
3: Posle svako
4: davno
3: svi put.
4: Davno su stari rekli, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga.
3: Tako je.
4: Nego nama se isto nešto sve čini, aj bit će lakše kad porastu, a ništa
3: sve
4: neće biti
3: teže.
4: Lakše.
3: Sve teže i
4: teže. Pogotovo imajući, da, eto vidiš, na isto mislimo u kakvom društvu i vremenu treba da odgajamo i vaspitavamo djecu, dosta je teško, ali nećemo neke loše teme, strane, nego samo neki lijep, pozitivan pristup.
3: Kako nama, tako svima, kako svima, tako
4: da,
3: nam.
4: Da, sve s narodom.
3: Voziš li, Majo?
4: Vozim, ali ne po gradu. Gdje ovo, ja bi bila gore od tebe što se tiče nervoze. Ja mislim da bi izašla iz auta s nekim da se obračunavam.
3: Znaš
4: tako
3: što,
4: da, bolje još, mi je da ne.
3: Još nisam došla u situaciju da se obračunavam, ali boga mi, svaki dan, ono, znaš, izbroj do desetka. Izbroj
4: a
3: do
4: jeste,
3: deset,
4: stvarno
3: da
4: ima
3: zgaziš
4: puno primjera nekulture i onda čovjek ne zna kako da odreaguje na to, tako da van grada da, vozim, a po gradu ne. Ili
3: ja
4: koristim
3: inače
4: taksi.
3: Sjajno, ja inače ne volim električne trotinete nikako. Mm-hmm. Ja kad ih vidim onako ulicom, ili me je strah, ili ne znam, no mi da ti objasnim, baš ne volim da ih vidim, ali što se tiče saobraćaja, ma nema, oni su najjači.
4: Da, praktično je. U
3: potpuno
4: suštini nekako si fleksibilni i brže završiš neke stvari, ali meni se ne sviđa što su često po trotoarima, odnosno što vrlo često uzimaju neki prostor pješacima. Tako da evo, za pješake na kraju nešto te biciklisti, te ova električna neka, jeli, bicikla i trotineti, a na kraju evo, jadni pješaci treba se sklanjaju svima.
3: Jest. Ja ću da kupim biciklo ili trotinet.
4: Uzmi ovo električno biciklo, kažu da je super.
3: Dobro. Eto, malo sam ćaskala sa mojom dragom Majom.
4: Neka si me pozvala. Ne,
3: Majo, ja imam strah od tebe. Ne znaju ljudi to.
4: A nije valjda, ja ne znam
3: imam
4: zašto.
3: Imam ljudi, Maja je majstor svog zanata i znači kad ja čujem njen glas nije mi dobro, ali da učim od nje, da je sve Majo, gdje si Majo, dođi Majo. E tako ja idem za njom, kao malo dijete.
4: Ajde, evo spremit ću ti kaficu, ajde.
3: Evo, hvala Majo, čuli ste, odoh ja da popijem jednu kaficu i čujemo se brzo, a sada ide crvena, ja, izvinjavam se, garavi sokak kao ja.

0: na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
1: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
0: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Evo kaj je da prozbori dvije, tri, ali ne sam. Dobar dan, moj dragi kolega. Edine.
1: Jessica, jo legendo.
0: Jesse, čovječe, kako volim s tobom da popijemo mu kafu ovako i kad nema kafe.
1: Nekad pričamo. To ono, ti je majke kritikovala, pa sad.
0: Majko, slušaš li da nas i prva smjena? Evo da čuješ kako ja razgovaram s Edinom. Ne primam
1: veliki,
0: kritike više.
1: Još jedan veliki pozdrav za mamu.
0: To je to, majko, ljubim te, volim te i nemoj da me kritikuješ, bit ću ti sad super s Edinom.
1: A kako si, Jesse, što si?
0: Dobro sam, vruće mi je, čovječ. Vruće mi je, počelo je ludilo, tek je krenulo, kukala na majka kad krene ona jul i avgust, ono...
1: Pa se zalijepimo za sva.
0: A neka tako ne mi treba, sve neka, kad je zima, kukamo kad će ljeto.
1: Pa to smo, takav smo narod, naš ono kad je zima, kad će sunce, kad su vrućine, da će da pane veli malo da
0: se uži. Sinoć sam inače bila da kupujem Savi Uni malo ljetnje robe i ono ništa, sebe sam preskočila potpuno, neka mi kupit će majka sljedeći put. Ja što će mi, mogu jednu kaljinicu, brate, asfalt gori.
1: Asfalt
0: gori, nema. A slušaj evo, nemam ti danas nijednu temu.
1: Što će nam?
0: A nemam.
1: A što će nam, kupimo kafu, uđeš, pričamo se.
0: Popijemo jednu malu, sa mlekom ili bez mleka.
1: Dopatimo se svakakvija tema i to ti to.
0: Može, piješ i kafu?
1: Pijem, u stvari slabo, ali imam jednu ovdje bez kofina. Vjerovali ne, to je čudo.
0: Kako to?
1: Tako, ima neka kafa bez kofina, ona mi prija, ali nisam neki ljubitelj, da ti pravo rečem. Nešto loše utiče na mene, nešto mi ne prija, ali volim čaj.
0: Voliš čaj?
1: Čaj volim da popijem.
0: Ja nikad sam bolesna.
1: Zimi, ljeti volim baš čaj, a kafa nešto nisam ljubit.
0: Majko, ovo su sve zdravi ljudi oko mene danas, ja ne mogu, Maja ne pije kafu, voli jednu ujutro, Edine pije kafu, voli čaj.
1: Piješ ti kafa dosta?
0: Ja? Pa minimum pet dnevno. Minimum
1: pet kafa dnevno popijem.
0: Minimum bez tebe.
1: I prija ti svake.
0: Tako mi diže energiju i ja sam bez kafe. Inače sad sam pričala dok sam bila ovamo sa kolegama, nisi čuo, jutro sam se tako ubila u krevet. U stranicu od dječijega kreveta, znači, i sad mi pulsira glava. Zašto? Zato što sam se probudila, pa istuširala, pa spremala da vodim ćerkicu u vrtić, tako popit ću kafu kad se vrati.
1: To kako, odmah se popije, ne, odmah.
0: Ubijem ti se, razvalim ti se.
1: Dobro,
0: tako da ne.
1: Pretekla si.
0: Pretekla. Drugo, šta ima danas? Gdje ćeš danas? Što ćeš da
1: danas
0: činiš?
1: Danas sam za obaveze, trka, frka, utorak. Ja nešto ne volim utorak, znaš to inače uopšte je poznato, ali danas je nešto bio fin i produktivan dan, mogu ti reći.
0: Jel da?
1: Ne znam za tebe, mada si ti isto od jutra aktivna.
0: Jesam.
1: Znači, tako da
0: od
1: je meni...
0: Od sedam.
1: S obzirom da mi utorak vazda nešto, ne znam, bio... I kao u školu nešto ga nikad nisam voli, 7 časova u torku. Imam osjećaj da vas za kišu u torku pada. Ovako sad nešto mi je bio produktivan dan, sad neke sastanci, polako da završavamo, radni dan kraj.
0: Ja imam utisak kad dođe srijeda kao da je već, ono,
1: četvrtak je već
0: subota. Petak u srijedu.
1: Četvrtak je subota.
0: Bravo. Dobro, imaš li nešto da me pitaš ovako za kraj? Ajde, ja se tebe pitam nešto.
1: Meni je samo bitno da si ti, dobro, tu udarila si glavu, kafa još jedan, pa neka bude šesta ili sedma, ostalo
0: sad
1: je totalno...
0: Sad nije, tvoja gospođa donijela kafu.
1: Eto vidiš.
0: Hvala ti, koleginica Dijana, hvala vam puno.
1: To ti je odlična kafa.
0: Nema, ovdje me stvarno čuvate, majko, nadam se da ću dobiti pohvale za ovaj moj lijepi kratki razgovor sa kolegom Edinom i da neće biti kritika. Idemo mi dalje, možemo li dalje?
1: Dalje pičimo, samo dalje.
0: Se uključiti opet malo?
1: Hoćemo, Bogu
0: mi. Ajde, evo ga opet, posle Edin dolazi kod mene, naćemo neku zanimljivu temicu. Da vam ja, Edin, kažemo da je na satu tačno 12 sati i 41 minut i idemo dalje.
2: Prijatelj tačnog vremena.
0: Predobro.
2: Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: suđenje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nije su dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosuper Supera 98 narednih dana košta euro 69, dok je cijena Eurosupera 95 ostala euro 65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi euro 6. Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo je opet Kaja. Kaja danas nije sama. Ne, mislim, ovo je dan danas za goste. Tako sam odlučila da provedem vrijeme sa svojim kolegama, da se mi malo iščekulamo. Ovako se mi u prolazu samo vidimo. Sa moje lijeve strane je moj dragi kolega Armin. Dobar dan, kolega, kako ste?
3: Veliki pozdrav za tebe i naše drage slušalce. Evo, nije loše, nije loše.
2: Jesi umoran?
3: Ima svega, radno, radno.
2: Kad ideš kući, ali brzo?
3: Pa danas dan nekako i vrijeme sporije teče, tako da čini mi se da neće biti brzo, ali bi trebalo kao uskoro.
2: I Edin malo prije kaže kako ne voli utorak. Baš ne voli utorak, ne znam zašto kaže, ali baš ne voli utorak, eto.
3: Meni u suštini radna nedjelja počinje utorkom, jer ponedjeljak mi je ono dok se malo...
2: Razdrmaš.
3: Danas sam tu, prisutan sam, ali šutra ćemo sve završiti.
2: E, kako ne voliš jutra program, da se jutra pričamo 20 minuta.
3: Pa dobro, nije, evo, taj danas je šutra zapravo, danas tako šutra. Da evo, dobrodošlo.
2: Bolje te našla i bolje te ugostila. Evako, ne znam koliko sad ljudi znaju i slušaoci da si ti inače iz produkcije i ovaj moj dragi kolega tako edituje, ja to kažem ovo po instagramski, edituje ovaj video i svašta nešto, pa da ga pitam kako mu se sačini, kako ja radim svoj posao.
3: Pa,
2: sa te profi strane, jer ti si baš profi.
3: Dobro, ovaj...
2: Pazi što ćeš da kažeš.
3: Ima, pa dobro, čini mi se da je ufatilo si neke fore i onda ljudi su prepoznali to i naravno da je super. Ovi neki novi alati dosta omogućavaju da se napravi što šta, tako da u tom nekom smislu imaš olakšicu. Ja to obično idem pješke, kroz neke druge alate kompjuterske koji nemaju AI support, tako da eto šta, ne znam šta bi ti rekao, ali eto završava jedno i drugo posao. Jest. Tako da, ovaj.
2: Dobro,
3: i,
2: kolega hoće da kaže da mu se dopada kako ja hoću.
3: Da, definitivno da, ne, na kraju krajeva šta je bitno, moje mišljenje kad
2: meni jako bitno, kad ljudi, sa profesionalne strane.
3: Kad ljudi lajkuju.
2: Da, jeste, i šeruju i komentarišu. Jeste, moram da se složim s tobom, ja sam nekako tako i počela, ovaj, na neke, da kažem, te svakodnevnice, ovaj, bacim po neku foricu sa strane majke, djece, muža, ovako, onako, i onda to baš prolazi. Mislim da su ljudi malo zasićeni nekim ovaj, idealnim životima i onda ovaj, nekako sam ja došla tu malo da pobrkam lončiće. Ovaj, ali evo, kolega kaže da mu se sviđa kako ja to radim, mada u pravu si da nam je danas stvarno olakšica, ali i meni i vama. I vama sa profi strane je olakšica, a ne znam je li teže ili lakše. E, to je pitanje. Jer, znaš kako, sad ti imaš 1000 nekih aplikacija, pa hoćeš li ovako, hoćeš li onako, ja sam to neđe pokušavala i onda kažem, ma idem bre na klasiku. Razumiješ?
3: Pa, dobro, na ovaj, sad gledajući su te, da kažem, neke profesionalne strane, ako pričamo o programima, kao, i meni je dosta bitna taj izgled samog programa, kako će da mi legne kad šednem, gdje se šta nalazi. Mislim, ima puno kombinacija svega toga, ali najbitnije je da ti je nekako sve pristupačno i tebi, ovaj, tako da ja obično isprobam sve i onaj neki koji je taj, na tom se zadržim i ne mijenjam ga. I u tom nekom smislu, ovaj, tako biram alate, pošto to su alati, ovaj, a ovo sad, eto, ne znam, sve imaš tamo, kaže, auto cut.
2: Da.
3: Sami ti sam. Ovo iz miksa.
2: Sami,
3: ja
2: to ću... završi, ne mogu ja to. Ako danas, nemam vremena ja.
3: Evo ti ova 2-3 videa, nisam se ni malo trudio. Završi mi ovo.
2: Bravo. A reci mi, ovaj, kolega, piješ i kafu?
3: Pa, vidi, imao sam trenutke kad sam po jedno 5 pio.
2: Ti si moj čovjek. Evo, pojavio se moj čovjek, ljudi.
3: Jes, ali mislim da nije zdravo. Znaš, jedan imam neki dan kad ne popijem nijednu i onda me glava rastura i razmišljam, ovaj, razmišljam što mi je. Ukapiram, nisam popio kafu.
2: Moj ti je savjet da piješ kafu. Ja sam žena koja popije po 5, pa evo vidi.
3: Moram ti reći nešto. Volim ja kafu i generalno kao neka stvar, milionski su ljudi koji konzumenti su pitaj, odnosno ljudi koji konzumiraju. Ovaj, tako da u tom nekom smislu pričati o kafi, baviti se njoj, brand, kao brand je ovaj kafa vrlo interesantna, ali ovaj, ako ti kažem da je to u stvari prvo izmišljeno da tjera insekte, da je to u stvari otrov. Znaš, nego se ona na visokim temperaturama kad se prži to, ovaj, izgubi tu neku. A tako da nisam baš 100% siguran koliko je ona baš zdrava. Vjerojatno možda u nekim najminimalnijim količinama. Sada slušamo koju pjesmu?
2: Da, Topića, i ja te pozivam kad dođemo u četvrtak, pijemo kafu zajedno.
3: Sve
2: dogovoreno. Punimo baterije.
3: Hvala.
2: Hvala ti, kolega. Slušamo Dada Topića, bit ćemo zajedno.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Kako je bila dobra ova pjesma sad, baš je onako energična. E sad, pošto smo pričali o kafi, ja mislim da kafa nije samo neki čarobni napitak ili eto tek onako, ajde može kafa, kad neko kaže ajde možeš skuvati jednu kafu, ona je boga mi ritual. Mnogi ljudi ne piju kafu samo zbog kofeina. Istraživanja pokazuju da veliki broj ljubitelja kafe uživa u samom ritualu, mirisu, toplini šolje, druženju uz kafu i trenutke predaha tokom dana. Zato neki ljudi kažu da im jutro ne počinje dok ne popiju prvu kafu. Eto, ja sam malo prije u uključenju sa kolegom rekla da sam se jutro sudarila u dječji krevet, nisam skuvala sebi kafu, tako da ja sam jedna od tih kojima dan ne počinje bez prve jutarnje kafe. Zašto neki ljudi obožavaju kafu? Naučnici su otkrili da genetika igra veliku ulogu. Neki ljudi brže razgrađuju kofein i mogu da popiju nekoliko kafa dnevno bez problema, dok drugi i nakon jedne šoljice osjećaju ubrzan rad srca ili nesanicu. Kod ljubitelja kafe kofein postiče budnost, koncentraciju i osjećaj energije. Zato je kafa često povezana sa produktivnošću i početkom dana. Zašto neki ljudi ne vole da piju kafu? Postoji više razloga. Nekima je ukus previše gorak, neki su osjetljivi na kofein, pa osjećaju nervozu ili anksioznost. Neki jednostavno ne vole miris ili im kafa izaziva nelagodnost u želucu. Zanimljivo je da i za percepciju gorčine postoji genetske razlike, pa određeni ljudi mnogo intenzivnije osjećaju gorak uz ukus. Šta kažu istraživanja o zdravlju? Umjeren unos kafe, oko 3 do 4 šoljice dnevno, kod zdravih odraslih osoba povezan je sa manjim rizikom od nekih bolesti srca, dijabetesa tipa 2 i određenih neuroloških oboljenja. Naravno, to ne znači da treba piti što više kafe, jer preterivanje naravno može dovesti do nesanice, nervoze i ubrzanog rada srca. Jedna zanimljivost za kraj, kaže, svakog dana se u svijetu popije više od 2 milijarde šoljica kafe. Posle vode, kafa je jedno od najpopularnijih pića na planeti. Zanimljivo je da kafa dijeli ljude na dvije grupe, one koje ne mogu da smisle dan bez nje i oni koji je uopšte ne podnose. Ali jedno je sigurno, kafa je mnogo više od napitka, ona je navika, ritual, razlog za druženje i za mnoge omiljeni dio dana. Nekad se, ako se dobro sjećamo, makar sam ja ta generacija, bila ajde idemo na sok, a danas je sve češće ajde idemo na kafu, ajde si spremna da pijemo kafu, jesi li kasnije slobodna za kafu. Ja sam stvarno neko ko obožava kafu, tako da meni za sad meni ne smeta, čak što više ja sam tip osobe koji nekad je uveče i u 8 sati popije i nema nikakav problem da zaspe za pola sata, tako da meni je kafa stvarno moj čarobni napitak i onako da napunim baterije i daje mi energiju. I uvijek kažem blago ljudima koji, eto, kao na primjer što je bila moja koleginica Maja u gostima, rekla, ja ona popije jednu i ona je lagana tokom cijelog dana. E, boga mi, ja ako ne popijem 4-5, ne pitajte za mene i za moju energiju. Eto, malo smo pričali o kafi, tačno je na satu 13:38.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: suđenje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nije su dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta euro 69, dok je cijena euro supera 95 ostala euro 65. Za 3 centa je jeftiniji euro dizel i litar košta euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi euro 0,6. Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Evo je Kaja, vraća se u program sa svojom omiljenom temom kad je u pitanju čarobni napitak, a to je kafa i saobraćaj. Saobraćaj me nervira, kafu volim, a nisam ni sama. Evo ga još jedan gost kod mene, danas moj dragi kolega Kosta. Kosta, dobar dan.
3: Dobar dan, Kajo.
2: Gdje si ti, čovječe, šta radiš?
3: Evo me, sad sam baš bio i u saobraćaju i da popijem kafu i svašta nešto.
2: Molim te, si nervozan u saobraćaju?
3: Jesam, znači baš se onako trudim da ne popiznim, što se kaže.
2: Opa, Kosta je moj čovjek. Napeto u saobraćaju.
3: Napeto je, svi ulijeću, izlijeću, pješaci, vozači, ja ne znam.
2: Slušaj, dala sam dobru ideju, ako se slažeš sa mnom, a to je da kupimo na električni trotinet i riješimo sve probleme. Ili neko biciklo.
3: Pa mogli bi. Sutra je taman svjetski dan biciklista, čini mi se, jeste.
2: E, slušaj, jest. Ovo, tu bih tek povetala. Bolje da ostanem u auto. Ali znaš li, svaki dan ovako kad krenem na posao ili krenem da završavam svoje obaveze, najgori mi je moment kad one da žmigavac, pa ja ne znam gdje će ono, će li lijevo, će li desno. Oni šista vira skrene desno.
3: Pakao. Ja ne znam šta je to sa nekim muškarcima, niti koriste žmigavce, niti one brisače.
2: Ništa.
3: Primijetio sam, vozim se s drugom, kišurina kad je bila neka velika, on upali ono jednom u stogodinu. Ja rekao, kako ti vidiš, to ja, nije mi jasno.
2: Viće, o tome nisam razmišljala, jesemo žmigacima ili tim migacima. Ovaj, jesi reci mi ovaj, voliš da se posvađaš?
3: A volim, volim.
2: Ako mi niđe sretneš, se volim.
3: Treba napraviti na Instagram ili ove društvene mreže neki anonimni, lažni profil s kojim možeš da se svađaš kad ti dođe, da se svađaš ljudima.
2: Dobra ideja. Ja sam baš malo prije rekla ovaj, kad sam imala uključenje prethodno, ja se ne svađam.
3: Zašto?
2: Ne znam.
3: Gdje izađe ta ljutnja i to
2: niđe,
3: sve?
2: Niđe, pojačavam Elmag radio, niđe, slušam tebe, slušam koleginice, dobro u muziku, ne. Stvarno ne volim da se svađam, ali ovaj nekada onako kad su djece u auto, znaš, onda kažem, Gajo, primiri se, djeca sa to da ne slušaju, znaš.
3: Naravno,
2: ali mi je najgore nešto što sam ikad doživjela jeste kad si najmanje kriv, a on je kriv, zapravo ovaj, druga strana je kriva i onda on počne da granane što je tebe tamo ruka, gdje ćeš ti?
3: A ljudi jesu stvarno nervozni i ne znam, nekad kao da živimo u neki masu veći grad nego što jeste.
2: I više je auta da... nego što je ljudi.
3: Jeste, i svi ćemo da stignemo stvarno u krajnjem slučaju. Ono. Ja, ne svađam me... se u saobraćaju, ali ovako ponekad volim sa bliskim ljudima malo da se peckamo i
2: bravo,
3: to.
2: Bravo, bravo.
3: Malo drama čisto da je
2: čisto,
3: to.
2: Čisto malo da začinimo.
3: Yes.
2: A piješ li kafu?
3: Pijem.
2: Voliš, jel?
3: Volim, ujutro me baš fino razbudi, ali nekad mi isto pukne, što kažu, ankcija me pukne od kafe i onda ono, mislim i piče 100 na sat.
2: Ali to je dobro. Ja ne razumijem, malo prije smo isto pričali ovaj o kafi. Ja ne razumijem ljude koji ne piju kafu.
3: Ja ne znam kako se razbude.
2: Ne znam, šta piju oni, šta jedu, šta
3: možda
2: šta
3: zeleni konzumir. Čaj, ne znam.
2: Ma kakav čaj, ne mogu to da slušam. Ne mogu te ljude. Dobro, malo smo ćaskali ovaj, sa kolegom Kostom. Ja bih ga za kraj ovako pitala, imaš još mnogo posla? Čekaš li jedva onako da se završi ovaj dan?
3: Čekam. Imam još malo još sat vremena, još tako nešto.
2: Dobro, kolega Koste, imaš i ti mene nešto tako da pitaš za kraj?
3: Kad ćemo da kupimo taj trotinet?
2: A trotinet? Jo, ima neko sniženje sad, oni su skupi.
3: Da, boga mi jes, ja mislim oko 300 eura da košta i to neki najjeftiniji.
2: To ako možeš da nam završiš na rate inače, sad od jednog nema.
3: A svi smo na rate, iš.
2: Svi smo na rate i u kredite. Sve na odloženo. Dobro, vidit ćemo ja i kolega Kosta nešto i da ne znam, neku kombinaciju da napravimo, jer kako je krenulo ovo sa autima, ne pije vodu.
3: Po nas troje četvora na trotinet. Ne, te na posao da idem.
2: Suturali bi se Kosta, svi. Dobro, to je bio moj dragi kolega Kosta, ovako meni malo ovaj, upao da pročaskam. Voli čovjek da pije kafu, nervira se u saobraćaju, ja se ne nerviram. Ovaj, ali što se tiče trotineta, ja, boga mi, ozbiljno razmišljam. Ozbiljno, da znaš,
3: može.
2: Ako ikad budem razmišljala, dolazim, krećem na posao i kupim tebe.
3: Samo kacigu. Nemoj,
2: sve ćemo nabaviti. Svu zaštitu ćemo da nabavimo. Dobro, eto ja i ovaj, moj kolega smo malo pričali, a sada slušate Željka Bebega, ko će nam i sudi. Uživajte!

0: si ako tražim previše.
1: Elmag Radio. Slušaj nas i online elmag.me.

0: Dobar dan, dobar dan. Evo je opet Kaja sa Elma Gradija, ali pošto sam ja danas ugostila jedno 3-4 muška glasa, vrijeme je da kao šlag na tort ovako pred kraj moja draga koleginica Dijana kaže nešto malo više na ovu temu o kojoj danas pričamo i naravno pristala je da bude moj gost. Dobar dan, draga koleginica Dijana.
1: Dobar dan i tebi, Kajo. Vidim ja da si ti dobro raspoložena. Koliko si kafa popila danas?
0: Tri. Čeka me jedna posle ručka. Aha. I ona može oko 7-8 sati. Ne smeta mi. Ne sam mi se li čula, ne smeta mi. Mogu u 8 uveče da popijem i da zaspem posle pola sata.
1: E, vidiš, meni smeta.
0: Jo.
1: U većini slučajeva mi smeta.
0: Je to ta nesanica?
1: Ako popijem posle 19 sati kafu, neće mi, neće san na oči. I onda znaš kako ono, stražarim uveče. Neće sana oči, jednostavno vjerovatno.
0: Potpuna sam ti kontra, potpuna. Možeš, slušaj ovo, možeš da mi je svake sat prinosiš. Ja ne znam zašto. Znaš kako, razmišljala sam o tome, mislim da je to inače o nekog mog posla ranijih godina i tako sam navikla. Ajde ujutro pa dođe mušterija, pa ajde još jednu, pa ajde treću, pa i onda se valjda vjerovatno organizam i navikne.
1: Jeste, ali isto bi trebalo kafu umjereno konzumirati. Ja volim tu prvu kafu. Prva kafa mi je veoma važna. Bila ta kafa u 8 ili u 12. U 8 ujutro ili 12 popodne.
0: A nema ono kao zatvorenih očiju, idem na šporet, ono, probudila
1: sam
0: se da sam.
1: Nema kod mene zatvorenih očiju, ništa. Sve moram da vidim, sve moram da ispitam, jer znaš kako...
0: Kako su ove moje kolege organizovane.
1: Može doći do kuršlusa, pa eto da...
0: Ja, brada, da smo mi isto, jel?
1: Ne volim da rizikujem ništa, jer baš sa šporetom jednom sam imala problem, pa ne bih opet da ponavljam.
0: Šta si napravila?
1: Pa znaš kako, ostaviš nešto na jedinicu da se podgrije, dođeš s posla, prevarite san i onda samo osjetiš neki čudan miris iz kuhinje, zove te miris, znaš.
0: Pita, okrenula se tepsija naopako.
1: Nije tepsija, nego riz.
0: A teško meni, pa sve ostalo u šerpu, jel?
1: Pa norma, ovdje je ostalo sve u šerpu. A zamisli da je možda bilo na petici ili na šestici.
0: Ne daj Bož.
1: Šerpu bih sredila. A dobro, samo kad nisam požar izazvala, ali nije to prvi put. Imala sam ja susret, sad sam se sjetila i sa ručkom.
0: Dijana, voliš ti kuhinu?
1: Ja volim kuhinju, ali ona nešto mene neće.
0: Tebe,
1: baš.
0: Neka neće, daje meni da me neće. Svaki dan više ni što da skuvam, ni što da sve. Sve mi je dosadilo. I stvarno je ono istina kad kažu više se sve vrti u krug.
1: Pa jesu, sve se vrti u krug, ali mi možemo da svakim danom doprinesemo nečemu, da unesemo nešto novo.
0: Nešto novo.
1: Eto, tek
0: imaš
1: toliko.
0: Imaš li teku ideje ovako za ove domaćice što će sad posle kući?
1: Slušaj, pa ne reći da sam strašna. Domaćice kad pušta, onda mi šerpa...
0: Ništa za... to se svima dešava.
1: Ali ma veze, znaš kako, ja to je što je. I uopšte mene interesuje će li neko reći sam domaćica ili nisam, kako si mogla puštiti da ti zagori oriz ili ne znam ja tamo ručak, uopšte se na to ne osvrćem.
0: Mogu da ti kažem još ako da ti lakše bude. Bačila sam ti novu šerpu u smeće prošle godine.
1: Jesi mogla?
0: Kupila da je probam, stavila, izgorelo sve izgorelo. Ne može da se opere, ne može da se... Kanta, idemo
1: novo. Nema veze, nova šerpa će da se kupi, sve što se može novcem kupiti, to je
0: tako
1: dobro.
0: Je. To i ne košta.
1: Ali dobro, kad si već spomenula ovaj predlog, ja često volim oriz sa mlijekom, to je neki, ajde da kažemo, da je to starinsko jelo, to inače obožavam. Mlijeko i oriz, to mi je super, volim projice.
0: Sve nam je to majka spremala kad smo bili mali. Malo sam ti se zasitila.
1: Ja volim i pržanicu.
0: E, ja to volim. Nikad me to neće proći.
1: A voliš li poparu?
0: Pa volim. Čak sam je jela, znaš kako sam djecu podizala, pa popara i sve to starinsko. E, to mi je bilo i meni za večeri.
1: Ali isključivo sam maslac. Maslac,
0: tako
1: sir.
0: Tako je.
1: I to tako sa maslacem inače ukusnije sve.
0: Hoćemo li mi da damo predlog popare da nas doruča?
1: ne, pire. Ali maslac i mlijeko. Ne margarin, nego maslac.
0: Tako je, slažem se
1: ukusnije.
0: Sa Dijanom. Ukusnije tri puta. Dobro, voziš li?
1: Ne vozim, iako sam položila, to sam negdje ostavila po strani, ja volim mnogo da pješačim, tako da nije dobro što ne vozim, ali ja mogu da pješačim koliko god hoćeš.
0: Ja ne mogu, ja otkako sam sjela u auto, mene ne možeš da izvadiš iz volana.
1: Meni je kazna kad sam dugo u automobilu, kazna.
0: E, moja majka, na primjer, ima to kod sebe, idem, majko da dođem za tebe, ne, bez tebe meni je laganica sad pješke. Ali ne bi to je vrijeme, da li je 12 popodne, da li je 5, da li je 8 ujutro, ništa, moja majka ode pješke.
1: Neka svaka je čast, tako je i bolje.
0: Bravo, super. A ja sam inače neko ko vozi i dosta sam u autu i mogu ti reći da se uopšte ne nerviram. I onda kažem sebi, što je ovo, si mi granaju rukama, nemojte mi granat rukama danas. Kako
1: nema
0: sam fina raspoložena.
1: Da nas ti neće granat. Ti si danas itekako raspoložena.
0: Ja se vidiš.
1: Naoružala si se strpljenjem i dobrim raspoloženjem, tako da čekate ona popodnevna kafa posle posla.
0: Tako je. Kako je vam moja Dijana koleginica? Pa stvarno jedno predivno ostvarenje. Inače, Dijana kad vodi svoju smjenu i svoj program, ona dosta često priča, pomozi ti sad meni.
1: Volim o muzici da pričam. To je nešto što mi je ovako opuštajuće. Volim te neke sportske teme, zato što je to aktuelno, dakle sve ono što je aktuelno treba spomenuti, jer naši slušalci imaju različita interesovanja. Vole i muziku, vole i sport, vole i kulturna dešavanja. Eto, ko voli, neka izvoli.
0: Ko voli, neka izvoli, bravo. Rekla si mi da ćeš malo više da mi pričaš o Zdravku Čoliću, to je inače moj idol.
1: E da, to ćemo ostaviti za neki drugi put.
0: Može.
1: Čola nedavno proslavio i svoj, ja mislim, 75. rođendan.
0: Jest.
1: Svaka mu čast.
0: Svaka mu čast. Sad smo ga pominjali, rekao da se čovjek drži vrhunski. Dok mi ovamo noge radimo sklekove da se držimo na noge na nas. I čučnjeve. Dobro, Dijana, ti još malo i se uključuješ, je li tako?
1: Upravo tako.
0: Ugodan dan ti želim.
1: Hvala ti i tebi hvala što sam pozvala da malo džuskamo.
0: Uvijek, uvijek.
1: Da časkamo.
0: Slušaj,
1: bili... Džuskat ćemo neki drugi put.
0: Može, kad budeš pričala o Čoli, ja ću onako pored tebe da dajem taj vibe. Može?
1: Može, naravno.
0: Eto, pričala sam malo i sa koleginicom Dijanom, bili su i druge kolege su bili, onda sam izašla, rekla sam, što je ovo čovječe, misliće ovi slušalci da nema ženskog uveta u programe. Tako da, eto, bila je to i moja koleginica Dijana, koju ćete čuti malo kasnije. Malo smo pričali o kafi, malo saobraćaj, dali smo vam predlog i šta spremate za ručak, pire, ali ne sa margarinom, nego maslacev, je li tako? Maslac u kosnije. Dobro, eto, neka smo se malo iščekulali. Tačno vrijeme je 14 sati i 44 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: πήρες με κάντε.
1: Eto, sve što je lijepo, kratko traje. Danas smo pričali malo o kafi, mojoj omiljenoj temi. Iskreno ne mogu da zamislim nam bez nje. I zaista se divim ljudima koji uopšte ne piju ili su vjerni samo čaju. To je, boga mi, baš zdrav način života. Ja bez svoje šoljice kafe teško funkcionišem. Dotakli smo se malo i saobraćaja, gužvi koje su iz dana u dan sve veće, kao i vozača koji često zaborave na žmigavce i osnovna pravila kulture u saobraćaju. Bilo je zanimljivih komentara i razgovora. Imala sam i sjajne goste, moje kolege, pa smo kroz ove teme prošli opušteno, uz mnogo smijeha i dobre energije. Zaista je bilo jedno lijepo, zabavno druženje danas, a mi se družimo ponovo u četvrtak, čuk čuk od vaše Kaje, i za kraj naravno, volite sebe malo danas više nego juče. Uživajte u ostatku dana. Ćao!

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Zdravko Čolić, njegov veliki hit Noć mi te duguje, čuli na Elmagu 15 sati i 17 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
1: Doći će do pokršanja vremenskih prilika sjutra, moguće i u poslijepodnevnim satima. Što se tiče trenutnih temperatura, Podgorica 27, Nikšić 22, Bar 24, Pljevlje 23, Herceg Novi 26, Cetinje 21, Žabljak 18, Tulcinj 26, Kolašin 21, temperatura mora, Bar 21 i Ulcinj 20. A u nastavku Nataša Bekvalac i pozitivna

0: Parisije.
1: Ileta crvena jabuka na Elmagu, 16 sati i 10 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov.

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
5: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
4: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima.
3: Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
5: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
4: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najprecizniji.

Naime, trajektna linija Kamenari Lepetane biće privremeno zatvorena za trajektna linija Kamenari Lepetane biće privremeno zatvorena za redovan saobraćaj u četvrtak i petak, 4. i 5. juna zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan 2026. Tokom obustave plovila će biti dostupna isključivo službama od posebnog značaja i vozilima sa prvenstvom prolaza iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Saopšteno da će trajektni saobraćaj na liniji Kamenari Lepetane biti privremeno obustavljen, dakle u četvrtak i petak, zbog već pomenutog održavanja samita. Navode da će biti na raspolaganju isključivo službama od posebnog značaja i vozilima sa prvenstvom prolaza, među kojima su, kako se navodi, hitna medicinska pomoć, vatrogasne službe, policije i druge nadležne službe. Mole se građani, svi učesnici u saobraćaju da planiraju svoje putovanje u skladu sa navedenim izmjenama. To su inače zaključili u saopštenju, dakle 4. i 5. jun, trajektna linija Kamenari Lepetane, dakle obustavljen će biti privremeno saobraćaj na ovoj liniji zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan 2026. A u nastavku, evo jednog predivnog hita Dina Merlina iz 90-ih, kaže: ne zovi me na grijeh.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli, slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune. U četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli, 31 godinu uz vas.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
6: Nekretnine ULA.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
9: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

Ima par pjesama o Suzani i jedna inostrana, da ne govorimo o onoj folk varijanti. Veliki pozdrav za sve dame koje nose ovo lipo ime, a pritom slušaju Almag Radio. Prelazimo u one rock vode, nešto što će vas razdrmati do daske ili ti na maksimum. Neko ti ima noćas, Van Gogh, jedan od njihovih najvećih hitova. Pozdrav za jednu Milenu koja je poželjela da čuje nešto Zdravka Čolića. Biće svakako u narednom satu.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: 282-900. Surf Mont.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i

0: jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Tropico Band Libero na Elmagu, 18:32.
1: Prijatelje tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi, sve oko vas.
0: Vraćamo se malo na neke evrovizijske dane. Ja mislim da je ovo Evrovizija 83. godine ili 83. tačno je, pošto 84. godine su bili Vlado Kalember i Zolda Baruđija, ali ova pjesma i tekako podsjeća ne samo na Evroviziju, nego i na leto.

Čuli smo jednu zaista divnu duetsku pjesmu Danijele Karić i Jelene Aristeske, Srca se pogreše, a za kraj adio, ali samo privremeno. I za kraj da se prisjetimo sigurno jednog od najboljih eurovizijskih nastupa Crne Gore, Knez, adio, jedna divna pjesma. Ne znam šta bih rekla, nema se ovdje što dodati, nema se što reći, sve je već rečeno, ali za kraj zaista ova divna stvar. Ono što ti preporučujem jeste da budeš i dalje u Zelmag i uživaš u najboljoj domaćoj muzici, a mi se družimo već sjutra. Želim ti ugodne naredne sate. Ćao!

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Ogledalo tvoje.

0: Sungu XL na Zabjelu.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
0: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro večer svima, ovog lepog utorka, drugog dana ove nedelje i također drugog dana ovog meseca u kome će i leto da nam stigne zvanično, iako nas je i maj pripremio za to godišnje doba što se tiče vremenskih uslova, a kada je reč o ljubavi koja je i osnova ove naše priče zvane Dodir noći, ona je bezvremenska ili tip svevremenska. Uživajte u pesmama o njoj i večeras do ponoći.

Hladna noć je ovom momku iz pesme grupe Osvajači, koji je došao u onu najnezgodniju fazu što se osjećanja tiče. Ne zna da li voli ili mrzi tu devojku koju definitivno voli, jer samo velika ljubav može tako da zbuni čoveka, a svi znamo da čak i najveće ljubavi ne mogu da opstanu ako su jednosmerne, jednostrane.

0: marketing Elmag Radija.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
7: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
7: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
9: Crna Gora je naš dom, volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Katarina koja je donedavno imala velike planove sa Urošem i on je imao iste planove s njom, mislila je Katarina, ali sada shvata da je uglavnom ona sama maštala o njihovoj budućnosti dok se on posvećivao više samom sebi i životu koji nju nije previše uključivao. Primetila je to Katarina, ali je mislila da je bolje da ga ne pritiska previše jer to bi vodilo verovatno u neke svađe, ali ni ovaj njen način nije dao rezultate. Prosto nije im uspelo i Katarini je krivo zbog toga, ali obećala je sebi da neće dugo da razmišlja o tome i da pati zbog tog pre svega potrošenog vremena, nego će da odsluša neke pesme, mnoge i mnogo puta, a onda će da, citiram je, otrese prašinu sa suknje i da krene dalje u život. Jedna od tih pesama koje Katarina želi ili mora da sluša u ovom periodu jeste i ova koju nekako najviše povezuje sa tom svojom pričom sa Urošem. Katarina.

0: Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Marketing Elmag Radija.

Bijelo dugme i večeras u dodiru noći sa ovom svojom kultnom nazvanom Lažeš, a svi znamo da nije lepo lagati, tako da bi bilo dobro da laži ostanu samo u pesmama, svima onima koji su trpeli i pretrpeli razne laži. Želim da to sve zaborave i da svojim životom krenu lepo dalje i da stignu sve do medalje, metaforičke, zlatne.

Tutti frutti, ben di večera, studirono ci savom svojom divnom, dok gitara svira. A i gitare i ostali instrumenti uz naravno najlepše glasove i stihove domaće muzike ulepšat će nam i ostatak ovog utorka, odnosno emisije Dodir noć. Za početak nastavka Plavi orkestar. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.

0: Slušajte Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama domaće. Pop rock muzike, kada kažem domaće, naravno mislim na pesme iz celog regiona, pa tako i na Vajtu iz Sarajeva, recimo na Ninu Badrić i Borisa Novkovića iz Zagreba, na Gotu Tržan i Viktoriju iz Beograda, na Petra Graša iz Splita. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Vraćam ti se opet.

0: Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Elmag Radija.

Ej, da te barem nisam nikad ljubio. Boris Novković otpeva u ime svih onih koji su razočarani. Ljubav, ali makar polovina, takvih možda i više obe ručke, bi prihvatilo da se vrati u tu istu ljubav, jer tako to funkcioniše na tom polju.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka koji nastavljamo ovim lepim pesmama, u stvari ovim savršenim pesmama provincijalka, remek delo Đoleta Balaševića, Ljubav se zove imenom tvojim, najlepša pesma Dina Dvornika po mom mišljenju, i ovom novijom lepom koju je otpevala Tijana Bogićević, Krila od dima, koju slušamo na početku nastavka Dodira, noći opusti se i uživaj.

napiši mi pesmu, nazila se, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

0: da se mi tako lako i tako sam teško to znam pokažem. A onda odjednom na raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.
1: Mnogo, nas mnogo voli Đoleta Balaševića i sve njegove pesme, pa zato svake večeri bude bar jedna njegova u dodiru noći, a nisu nam mrski ni novi fosili, da pače, što bi se reklo u njihovom kraju. Slušamo njihovu divnu nazvanu Još te volim, opusti se i uživaj uz dodir noći.

Fantastični glasovi, isto takva pesma Pola sunca, Marije Šerifović i Matije Cvek. U dodiru noći je emisiji najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike koju večeras nastavljamo ovom lepom tošetavom. Srce nije kamen, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.
2: Kišan je dan, nebo tmurno kodim.